Karu, kabeng amgu sen kwega kwen kwa tiyan kora ngay. Kwa Patrick Beachy ka. Deski yo koron hansen cha. Kubu se kao sa kora nguru kuje. Amerika reka, nebke skodera. Agub na kri kake si kai wai. Chesi number four. Neba uke nguje Australian ka. Neba aisa nes kuje Australian ka kwa nebke Italiano. Nahara kuje Australian ka kabeke. Kai sen agub kap dip na Amerika reka kaisa. Kake sen nguni po sa nguni bae. Italiano. Napje hinchara kari ba kabe nguni kargis na kongta ba ham. Robinson ke nguni kargis na kwa kongta. Ah, horaga chama se. Taure pke koro hincha. Amase. Robinson ke. Kari ko, kari ba kwa kari. Amase, amase. Hij trapt daar gewoon als je bal zet nou de. Ik ga oké. Ik ga oké. Hij trapt geen bal zet nou de. Ga ook geen waarde goeie. Kijk eens, Amerikaner groep bij geen nepje Adamsa. Kijk eens, Noruwa nepje Rima. Remy Kokara ngobara kuja Amerika na kadisa Polska. Richard Eke. Ainyo asklap nga mikap di biya. Ngurut karu eski Polska kandwe. Kakta zi Richard Eke wakri. Amerika Kokara si Polska knip karna apna nepke Rima. Rima ku Robinson Eke. Robinson Eke ha istrap ka kain si Polska kandwe. Telemane ke kwe amra ba kwe karun esa. Kaya kain si. Lek koka kuje. Taure pke neba. Taure. Amerika Kokara nokoba nepke Robinson. Robinson Eke. Aku ngurua nepke Jesse number 4 Adams. Adams ga kanaka ka ngurua Richard. Richard aku ngurua karu Freeman. Freeman aku desk ke ikri. Ne buja American ka kaude. America ko kra kaus ngurua. Freeman ikri. Freeman aku isabu sa kanaka kabe. Koin ko uja Australian ka chi kai kai. Wa go si chini. Nuin chi na na se iske bolsa. Incha gorop ke mekeni ba. Ngaba gorop tiza se. Serka dipka hagu se khabe kausa khura om hepke skoudara kaudo ne ko hagu America nerka onel estrap dara incha ka kezi sian waske boza on ngara kuje Jeria Jesse number 6 nanisa kaja tarbi Australia ko ngepke khabe in estrap ngami kap dibi konko sikardi agu bi ukai ske boza kaudo Italiano le ko hagu je Australian gagaw do khabe koi karun aisa kharab ke bosa kana kap ka nuru tanaba ka cha khabe sian wa wa bosa khom wa buje Australian ga wa bosa khom wa ngab kira re re marami neman amat mai di khabe thousand kap ke muni apti misa an uni ga mi chip ke muni aba ko mi di ko je wa bos ki ngasa di Ya. Ya. Uzo map ke nguru bachi. Ura gya niza. Lekip ke hunstra uze koe dida mire. Lekip ke nesit kain chant ma dida akademi of mari. Unga ebda dira di yon karib ki unga chidra wu mariti ira di. Kwanta. Ay kwa guje kwa ay kas na kwa. Kam kainga, Australia ba kainga. America ba kam. United States of America ba kam. Donald Trump bing hayda na poop. Ya, orakase karasa. Nahunda kuro ngin adikuro half. Abi koma chance da gorong ngau pidor ching rokma kamna khong wa chara ke besti da gorong uches na ngau se subut ma abi chit kamna ne saubna khong was kau o samut khaib ke mut
Kerana dia tak amroy are.